sëriñ Touba nee na ab sëriñ akub taalube mi ngi mel ne ku déggoo wooteb sunu borom waaye xamul fu mu ne. Mu ñëw ci kim yaakaar ne xam na ko mu ne ko damaa dégg wooteb sunu borom te xawma fu mu nekk. Sëriñ ba ne ko nañ dem. Saa suñ demee ba àgg ci ker ñu toog noppalu. Taalube ba nar a toog wéy. Sëriñ bi ne ko déedéet àgguñ. Ñuy demati bam seen luy lore sëriñ bi sagal ko. Lii mooy li dox diggante ab sëriñ akub taalube. Waaye nag bu leen jort ne dañuy boot kenn di ko tàbbal àjjana wala di ko tingoom.

Serigne Touba neena amna ño xamne euleuk duma len gis ndax lañ nekkon dama ca nekkutoru

0: Serigne Touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ci ak ko ko wax la
1: musajjid tazayyin minni ala nurika al-fadi.